0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نعم من أتابعك؟ نعم. نعم. نعم. تنتين كيلومتر بير بير. من جبر كنا نعم. أكو يسولا مي أمبارين ده هسكرانا أو نوينكي. نعم. نعم. أجارة أكو جارة أسبوتي دعوم ناي من جبر. نعم. نعم.
1: Sannan kuma akwai mun tsatsina haka kula wanda ke diban ruwa mai amfani da rana ita ma.
0: Na'am.
1: Kuma kauyuka. Nan karamar hukumar mun ji.
0: Na'am.
1: Na ga shi ya ce kadai ma isa a ce na zabe. Sannan kuma jan hankalin da zai ga gwamna Abba Kabir.
0: Kana kuma kira gare shi kana jan hankalin sa gwamna na'am. Na'am. Wato kamar a garin Munjibir din cikin can wurare kuma a tuna da su.
1: Yawwa. Cikin karanan lunguna haka da shakwaje.
0: Na'am.
1: Wuraren da zaka ga ba su da hanya. Babu ruwa.
0: Na'am.
1: Babu.
0: Na'am.
1: Babu wasu abubuwa ne na more rayuwa da ake yi sun fito kamar irin gudare da suna da sha'awa abu.
0: To da yardar Allah insha Allah wannan magana za ta je wajen sa da yardar
1: Allah.
0: Na'am. A garin kunya.
1: Ayyowa, anan cikin garin kunya.
0: Na'am.
1: Saboda gaskiya babban mazaba ce. Muna kira da Allah ya samu mana da tsaro da kwaya jirat.
0: Ya samar muku da me?
1: Tituna kwaya jirat.
0: Na'am.
1: A garin kunya saboda duk girman garin kunya wallahi ba mu tituna kwaya ji. Ko kwaya dai babu wanda zai fito da kai daga cikin garin.
0: To muna godiya amma kana nufin cewa yanzu dai kuri'ar ka ta gwamnati Abba ce. To muna godiya kwarai da gaske daga Munjibir insha Allah.
1: Da fatan za